Akong tubag anakay. Ne? Ang tubag nako anak balong. Talong. Wa ay pagyapon. Sa gamay pamihangan sa langit pag dako medyo mo sa yuta. Rainbow na malong. Gikan daw kang test. Mabinay.

Ang tubag, long sa imo ang tigmo. Ayan, ang tubag, ana long kay buwak nga Daisy. Napagingan. Daisy pagyot. Ang akong tubag, long.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:49.
2: Uy, Jai, unsa man ang imong gisulod sa sako?
3: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
2: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba.
3: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
2: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
3: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang kini.
4: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
0: Kini maong pahinungdom, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

bayro ni bay, lisod kaayo ang among kahimtang sa panginabuhi sa among pamilya sa Lalbertan. Tungod kay sobra sa napulo kami ka mga managsuon. Unya, walay tarong trabaho si Papa. Ang iyang gisaligan, mao lamang ang pag-uma. Ug ang tanom sa among baol, daghan nga mga lagutmon, sama sa kalumpang, kamuti, gabi, bisol ubi ug uban pa. Matuod, aduna kami maisan, apan dali lamang kini nga mahurot. Tungod kay daghan man kami nga mukhaon nga mga managsuon. Mao nga halos sa lag-on o lagutmon lang gyud ang kanunay namo nga pagkakaunon bayro ni bay. Gani bay, malipay na kaayo kami kung makakaon niya ng humay nga pagkaon. Tungod kay alang ka namo, pagkaon lamang ka na sa mga arangan o mga dato o mga kwartahan. Tungod sa kapit o sa mga kahimtang nagkautang-utang in town si Papa alang sa among nga makaon. Hangtod nga bidako ang iyang utang sa usa ka ulitawong hamtong sa among lugar apan kwartahan kay adunay sakinan, nindot nga balay o mga kayutaan. Ang maong lalaki, pagatawgunta lang siya sa pangalan nga si Roberto. 35 anyos ang iyang edad ni adto nga panahuna. Samtang ako, 16 anyos pa lamang. Misaad siyang Papa nga dili naniya kini singlon sa dakong utang basta kung musugot lang si Papa nga mga sawa siya kanako. Tugod din eh, nagkasabot silang Papa nga minyoon ming duha aron mahawas sa kalisod ang among pamilya. Tungod kay nag-ilaid gyud mi sa kakabus sa bayro ni bay. Pila may sugilanon, gibhigayon ang kumbira. Tungod kay dili pa man mi pwedeng makasal. Tungod kay minor di edad pa ako ni adtong panahuna bayro ni bay. Daghan kaayo nga mga litson ang gidala sa balay. Sa laktod nga pagkasulti, nagbaha gyud ang mga pagkaon ni adtong nga panahuna. Malipayon kaayo ang mga pamilya nga nangaon. Apan dili gyud nako matulon si Roberto. Tungod kay hastang pati agyud siyang naong bay samtang ako nagtanaw kaniya. Mahinong din nga milayat ko sa bintana nga nagdala sa bag aron musibat sa balay. Gigukod ko ni Roberto. Nasakman ko niya og nagpakiluwi siya kanako nga dili nako siya biyaan. Gani hapit siya magpakaligis aron lang mutuog ko nga mahal kaayo ko niya bayro ni bay. Apan wala ko magpatuo kaniya. Ako gud siyang gibiyaan taliwala sa karsada. Kuno sa may ako niya maligsan siya truck. Sa akong paglaya sa mo asal Albertad, nakaabot ko diri sa Himalalud. Ako nakaila si Rinaldo. Wapo kayo siya. Iaidayon ko nga gisayran nga matud pa niya na love at first sight. Kuno siya kanako. Ako kay nahadlok nga basin maapasan ko nilang Papa ug Mama. Dayon pugsun ko og paipon kang Roberto, maong akong gisugot si Rinaldo. Gawas nga siya nga gwapo pag-ayo, nahigugma usab ako kaniya. Tungod lagi sa iyang kagwapo bayro ni bay. Abi na ako og swerte nako pag-ayo kang Rinaldo. Pagkada ko man di ang dimalas bayro ni bay. Tungod kay tapulan man kaayo, tapulan nga way sama kini siya. Pag wala lang trabaho, mao lamang ang pagsigig hubog-hubog. Og nagsalig lamang sa iyang ginikanan. Unya mangulata pag yun sa iyang mga ginikanan kung walay kwartang ikahatag ngadto kaniya. Kung lisod man ko dito sa kamot sa akong mga ginikanan bay, mas misamot kada kong kalbaryo ang akong kinabuhi sa akong bandang nga gwapo. Hinundan nga ako nalay nangita o paagi nga mabuhi mi kay maulaw na kaayo sa ako nga mga ugangan. Pila may sugilanon bay, niyabot na lang sa upat ang among anak. Wala giyoy kausaban ang kinaiya sa kumbana. Labihan ka pala hubog, mangulata pa kung wala ko'y kwartang ikahatag kaniya bay.
Usay taon, walay kaon ang akong mga anak. Gani, mangalot na lang mi og mga bulot og baliyakag sa kakahuyan. Usahay, mangayo ko og inahan nga bisul sa among silingan para lang adun ako ikapakaon sa akong mga anak. Usahay gani bayro ni bay, magpabaga na lang ko sa akong nawo sa pagpangayo og kalumpang sa among silingan aron nga muhilom ang among anak kay nagsige na kinisilag pamangag tungod kay sa sobra nga kagutom bayro ni bay. Abini mo bayro ni bay, kung pait ang akong kahimtang kauban sa akong maginikanan, mas grabe kalisod karon ang akong giantos. Uban sa akong banang agwapo, apantapulan lagi kayo o palahubog pa kayo. Mao nga nakahunaw na ako nga mapauli sa balay nilang papa og mama. Akong atuon si Roberto aron akong ingnon nga andam na ko nga makigminyo kaniya. Base mga sawa na siya kanako karon. Kaya kaniya to, andam gani siya nga magpaligis alang kanako bayro ni ba? Apan ako nabalitaan nga aduna na siya'y asawa o aduna po sila'y mga anak o palangga kaayo niya ang iyang asawa bayro ni ba? Bayro ni bay, palihog tambagi ko. Kung sa may angin akong buhaton, biyan ba na ako kineng akong gwapong bana nga tapulan o palahubog? Dayon akong adtoon si Roberto o hagdon nga andam na kumamana ka niya. Kaysa akong paminaw, murag mahal pa kaayo ko niya. Hangtod karon kay magpaligis man gani siya. Unta ka niya adto, alang ka na ako, bayro ni bay. Sakto ba, bayro ni bay? Bayro ni bay, sadali pa kunin mo tambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, help. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Imelda.

sa Dayon Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa ito nga tulaman karon, mga lama sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, kini nginong alagad sa kahanginan, Handos 98 by Rony Bay Librado, magdapit ka natutanan at tangi ko, ugma sa alas 7, ngadto sa alas 8.40 ang tagna sa kabuntagon sa ito nga tulamanon. Handos balita. Pagkagabi eh, balik ta sa itong tulamanon. Ang mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimao nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lamas.

mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magpabiling

na kiningakong mga mata sa mila-mila. Ayaw ka balaka kaysa akong pananaw, ikaw ra ang pinakagwapa. Matoy! Ang akong pagmahal kanimo pinanggaway katapusan. Sama kini sa suba nga ngadto sa lawod sa gugma makig-uban. Sama sa lusay nga kanun.

Sabi ni Sayapa, wala kahilinsi sa gikaon. Naon sa may mga sintomas niini mga igsoon? Unsa may mga sintomas nga ikaw wala kahilinsi?

Ba? Oh, murag wala na'y ugma. Dili maayo gyud ang mga igsoon ang kanabang grabe or daghan na kaya itong nakaon.

lihok-lihok mga kaigsoonan og mahimo kita nga dili kita makahimo og quality sa atong ipangbuhat mga kaigsoonan. No, niya may tabuan eh, persistent discomfort, loss of appetite. Kunya nga to ang pagkatulog maapektuhan. Niya once nga maapektuhan ang atong pagkatulog mga kaigsoon. O sagot sa mga hinungdan, nga nung di po takatulog mga kaigsoonan kay wala ta kahilinse. Problema ka kag insomnia man ug ikaw sa pag-insomnia nimo mga igsoon nga ga indigestion ka. Wa ka mahilinse sa imong gipangkaon mo nang di ka katulog. Ikaduha, potential nutritional deficiencies. Oh. Oh, hinahinay na hinuon og kining mabang imong timbang. Onya dili na maayo pagka-absorb ang mga nutrients sa imong gipangkaon mga kaigsoonan kay ma-interfere man ining gitawag og indigestion.

kana makatabang siya nga mahilis ang ato ang gipangkaon mga kaigsuonan. Now, unsa man paggamit ang mangustin aron sa indigestion? O kung makakuha ka og fresh fruit mga kaigsuonan, mas labing maayo. Pwede juice. Og labaw sa tanan, pwede og supplements. So kining ato karon nga produkto nga aslasan mga kaigsuonan, gidesign ni siya. Supplement ni siya, supplement